0: الآخرة.
1: يا طوي ولهم
0: عذاب عظيم.
1: صدق الله
0: العظيم.
1: Okay.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Baik, siapa di dalam ni?
3: Saya Mak Noh dari Bali.
2: Mak Noh, silakan Mak Noh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة
1: والسعة يعني والسعة

0: والآخرة
1: يا
0: ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: نفتح عليك.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa itu? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di talian?
3: Azhari.
2: Baik, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Tuan Syekh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya,
4: sihat. Alhamdulillah, sihat.
3: Baik, baik, terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala

0: يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يؤمنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
1: ما شاء الله
0: صدق الله العظيم
1: بابنيا يا زيغني الحمد لله
2: Ya, terima kasih. Sama. Terima kasih juga DJ Zul. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Napa dia panjang?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Boleh satu senapah ya? Mhm. Alhamdulillah. Tu anugerah juga tu, ya.
2: Baik. Ya. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam. Baik. Saya Kak Khadijah dari Bidung.
2: Silakan Kak Farida.
1: Farida ke Khadijah?
3: Ya.
1: Khadijah ke Farida?
3: Khadijah.
2: Farida.
3: Okay. Khadijah. Ya, ya. Okay, dari Bidung. Saya nak tumpang belajar kat Ustaz, ya.
1: Ya, ya, insyaAllah.
3: Okey. Semudahlah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulu.

0: جزاكم الله فتح عليك.
1: بسم الله العظيم. مكاسي أستاذ دي جي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, Zohan Zulalif ya?
3: Ya, ya, ya.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tasyih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Zul.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul